0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہ سنے ہو کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے در ملن دی لوڑ اودے بنن دی لوڑ
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا آکھو ساتھ نہ میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا کی کراں بھائی ویر سنگھ جی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا آرمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا
1: تے کیڑا دکان تے جانا تے کیڑا کارخانے جانا تے کیڑا کام کار تے جانا بسترے تے ہی ہے نا اینوں نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی ہے نا
0: اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان تر لے بھائی گرو جپنا آرمب کر دے تے اگلے لفظ کہے ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੁੱਟ ਜਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ
1: ਜੁੱਟ ਜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜਪੀ ਜਾ ਬਸ ਠੱਟ ਕੇ ਜਪੀ
0: ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
1: ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ
0: کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخرلے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جاوے آکھو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سن
1: روز منگو
0: سہی پیارے میل جنا ملیا تیرا
2: نام چیتر
1: دگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم
0: ایک ویکھو بخشیا آ گیا تے چک کے رکھ دیتا آکھو سادنا اودی جڑی اندرلی ڈگی پئی ساری کی چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
1: بال میں لگا جائے تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا
0: لما پیٹ ارادنا واہگرو شبد ہی گرو نانک دا دھیان تر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینو ہو سکتا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینو لے سکدے آکھو ستنام